0: Mercy Radio 99.5.
1: Adua ke adua aya bala kuta kaska bala ita bakuske asko me la ita kovaske mamos talate e ita kuma e kasko ve fes